Bare vaktmester Løn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

Idag ska vi till grekisk mytologi och vi ska ta med ett fullt vers också från Odysseen, ska se om jag klarar att läsa det. Det är lite sån trevallig, gammalt norsk på många måter. Det är lite sån orduppbygging eller setningsuppbygging som vi inte är så väldigt vant med, men vi kan pröva så får vi se om vi klarar att hänga med. Frist ikke, gjeve Odysseus, og trøste meg her for min dødslodd. Bedre det tykkes meg nå å tjene på jorden enn herre ringe og fattig på gods for kommelig lønn enn å råde ned I Hades som ypperste drott over alle de døde. Utifra dette verset fra Odysseen så det en konsentrert form som kan brukes, og det bedre trelle på jorden enn konge I de dødes rike, som vel egentlig bare handler om at man trives med liv man lever, og at man heller vil være her enn å ligge I grava.

tiden av en kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

börja i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25 spelas det upp till dans där Snipp och Snapp varmer upp för Ole Ivars veteranene

Idag ska vi till grekisk mytologi och vi ska ta med ett fullt vers också från Odysseen, ska se om jag klarar att läsa det. Det är lite sån trevallig, gammalt norsk på många måter. Det är lite sån orduppbygging eller setningsuppbygging som vi inte är så väldigt vant med, men vi kan pröva så får vi se om vi klarar att hänga med. Frist ikke, Jeve Odysseus, og trøste meg her for min dødslodd. Bedre det tykkes meg nå å tjene på jorden enn herre ringe og fattig på gods for kommelig lønn enn å råde ned I Hades som ypperste drott over alle de døde. Utifra dette verset fra Odysseen så det en konsentrert form som kan brukes, og det bedre trelle på jorden enn konge I de dødes rike, som vel egentlig bare handler om at man trives med liv man lever, og at man heller vil være her enn å ligge I grava.

0: Ja, tre är sex etager,
1: ja. Ja, jag fick inte telefon till mig samma.
0: Nej, jag bara svarar teknikern här.
1: Ja.
0: Han har nog fler på tråden.
1: Ja.
0: Så ska vi se. 47. Och så var det på 9. Nej, du hade den på 3. Och jag ser riktigt här då. Och så har du inte med den. Och du har inte med den. Och du har inte med den. Och du har inte med den. Och inte med den. Då kan du läsa.
1: Ja. 3, 22, 54, 65, 71, 2, 27, 48, 70 och 85, 17, 33, 66, 77 och 84.
0: Alldeles riktigt barn. Vi får ett namn där.
1: Mari Tøye.
0: Mari Tøye. Och det är en dubbelt häfte detta.
1: Ja.
0: DBL. Och den är köpt.
1: SO på docka.
0: SO på docka.
1: Ja.
0: Hade storhäfte i aften. Och då tror jag inte det är någon på vänt här. Är det väl en tekniker? Nej.
1: Ja, det är bra det.
0: Då står ni 5000 den där. Och det tror jag blir stående för detta var tidigt.
1: Ja. Tusen tack för
0: det. En kjapping. Ja, i like måte. Tack till dig. Ha det bra. Det var det vi hade att by på av tal och premier i spelomgang nummer 39. Vi önskar väl möte nya möjligheter och mig i Viku. Vi är på plats och då ska det stå uke nummer 40 på häftena där ni köper. Husk det. 4-0. Vi tackar alla som har varit med och spelat och har önskat en fortsatt fin kväll. En fin helg och så ska det väl bli varmt. I kommande dagar, spännande är ju det. Och då säger vi bara ha det bra. Hej hej.